ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo umuntu abiba nico azokwimbura. Mugihe rero ukoresheje umwanya wawe nabi, mugihe utakaje umwanya ugafata umwanya wo gukora ukaja kuruhuka, hanyuma ugafata umwanya w'ikiruhuko ukaja gukora, ugenda kugire ko ingaruka zabyo utazobura kuzibona. Imana hacu yakoreye ubusa kuba yararemye igashiraho umurango, hanyuma igashiraho ijoro. Yashizeho umurango kugira ngo dukore ibikorwa byacu, hanyuma ishiraho ijoro kugira ngo turuhuke. Ijoro rero hari hakwiye kuja gukora umuntu ariko arakora ibikorwa bidategerezwa guhagarara. Cyo gituma nabajye bavuga ngo ukore amasaha 24/24, uraraba neza. Uraraba neza mu gukora amasaha 24/24, si umuntu umwe azokora amasaha 24/24. Aho ushaka gupfa, hariho n'abandi bakora bakora amakosha akaja gukora akazi kamwe mu ijoro ku murango, naho nyine akacaja gukora kandi. Aho urashobora nibyo kwiyumvira ko uri kurarondera amafaranga, ugabe amafaranga nagenda ndakuca intege ndakumenyeshe ko ushobora kutazoyajya, ushobora kutazoyajya canke mu kuyakoresha ukongera kwa yandi menshi uriko urivuza. Cyo gituma rero akwiye kuruhuka. Turiko rero turagaruka kuri ba bandi kenshi iyo bwije mu ijoro hariho inkino z'umupira canke izindi nkino, bahitamo kutaja kuryama ngo baruhurire imibiri yiriwe gukora yararushe, umubiri wari ukeneye kuruhuka. Ugaba agacagira ati ingeje kuraba kamace, ugacuryama sandwi y'ijoro canke saa munani y'ijoro. Si ibyo gusa, hari abandi barara bicaye bariko bararaba amafilme. Aho amagara yawe uburi kurayagirira nabi kandi izogira ingaruka ku buzima bwawe bitebe bitebuke. Nico gituma rero ndakurarikira gukoresha umwanya wawe neza no guhindura ingendo, ariko kandi nibyo bintu bitagufitiye akamaro kanini, bikononera umwanya ubihagarike. Niho uzoshobora gushika kugira amagara meza ariko kandi no gushika ku iterambere.

Nubwo rero dukunda isi irimo ibintu byinshi bikwiye gutuma tutayikunda tutayipfuze, ariko hari abategereje hariya Moga King ndirimbo bahise ngo mu isi.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: mugabo turabona ko ubuzima bwotera buhungabana cyane rero byukuri ntihagira umuntu abisuzugura ubona ari kararima ntibicemwo ntiyibaze ngo nuko Imana itamwitayeho ahubwo nabaze Imana neza yuko ibyawe ari kare karakora byukuri amanza tanguze ni Imana imbere muri byose ikintu nabonye nkuko wari kurabivuga nuko iyabantu tumaze kwimbura hageraho tuca tubona kumenga Imana nikenewe mbere mu gitabo ca cingoma ca mbere igice ca 29 hari namajambo avuga ku 14 ariko je ni ndanindesho nari kitwe nabantu banje byo tumye dushobora gushikana n'imiti mikunze duco kuko byose biva kuri wowe kandi byawe akaba ari byo tuguhaye rero ni by'Imana iyo tugidiriwe amahigwe tukimbura ereka twiragize Imana tuyishime rero iyo tumaze kwimbura abantu benshi birangirira iyo bamwe tukabyonona tukimana nk'abagenzi bacu nk'uko mwabivuze rero reka byukuri tumanze tubyereka Imana hama aho tugiye gukorera hose hashobora kuba ari ibibazo bitagenda neza urugi ibiki Imana izoturinda idukingire mu izina rya Yesu
1: murakoze cyane twari ko turiga kuri kino kintu cabarimye ariko kandi sabarimye gusa tuvuge en general abantu bakora ibikorwa bitandukanye je cyono rangiza mvuga nuko tukwiye gushiramo umwete mu byo dukora kuko ujya mwandisi w'igitabo nyene cy'imigani Salomo mu gice cyawo cy'icumi murongo wa kane yaravuze yuko ukuboko kumunebwe kwizanira ubworo ukuboko kumunebwe kwizanira ubworo nuvuga ngo ico tutaweza gutahura nuko mu byo dukora byose tutaweza gushiramwo umwete kuko ni washiramwo ubunebwe bwizanira kugenza gute
2: ubworo
1: ukena nuvuga ngo muzobirabe no mu bintu byose ukora udasize mu mwete nta terambere uronka ubonamwe umunyeshure ni wiga ntamwe tusizemo amano tuzoyabona kabisa ayo umwanya wakoresheje mu kwiga rero nkuko mugani ndakunda kino gitabo cy'imigani kuko kirahanura cyane uvuga ngo ukuboko kumunebwe kwizanira ubworo ariko ukuboko kumunyamwete kuratungisha izina ry'Imana cyo habwe icubaye jeno darikira abantu ro gushigira umwete nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba mu byo dukora ego
2: murakoze cyane hamwe abarimyi bohagarika kurima byogenda gute niryo jambo twari twabateguriye uyu munsi bakunzi bararya gakiza ku isoko y'ukuri namwe bakunzi b'ikiganiro byumva gute aha niho turangirije icyumviro cacu ariko dushimire abagerageje kutwakura bigashoboka mwene data tatubwiye izina ari hariya mu Ikarusi mu Gihogazi.

radio agakiza ku isoko y'ukuri nkuko mamaze kuvyumva bisikunzi bisamirize agakiza namwe bakunzi b'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabarinzi hano iwacu Burundi. Ikiganiro n'icindirimbo z'iwacu mu gahugu kabarinzi hano iwacu i Burundi. Shimire cyane gose kandi ngenda guha ikaze wowe mukunzi wa kino kiganiro kandi wowe mukunzi w'isamirize Imana guha umugisha. Shimire kandi Julie ari kumwe namwe nzira kumuhagiranye ibihe byiza mwabanye neza. Nene tumifurize nawe kugira urugendo rwiza wage kuva hano wagana mu icumbi Imana ze kumuyobora aze gushika mu icumbi amahoro. Nene rero ndabaye ikaze muri kino kiganiro ko dusanzwe tukorana tumenyereye kigenda ni kwa kundi nta cyahindutse. Uno munsi wandika ubutumwa bugufi burimo izina ryawe aho uri indirimbo wifuza korale ari ibyo ndirimbo murabe neza kubera ko wandika indirimbo ntumbare korale cabingora. Umaze kwandika indirimbo na korale yari ibyo ndirimbo utumbarira kandi aho iyo korale isanzwe irangurira icyo gikogwa. Aho iyo korale isanzwe irangurira icyo gikogwa cyangwa urusengero isanzwe ikorera ko icyo gikogwa cyo gutazira Imana cyangwa ubwo butumwa buciye mu ndirimbo nk'uko tugiye kumwumviriza mu ndirimbo zitandukanye. Abakunzi bakino kiganiro mugiye gusaba kugira ngo dushobore kudufasha biciye mu makorale atandukanye bagenda bavuga ubutumwa butandukanye ariko kandi bufite intumbero imwe gusa. None rero ndaguha ikaze umaze gukora ibyo byose ucyo wandika ku nimero ucurungika ku nimero 632 ubusa 636 wandika izina ryawe aho uri indirimbo wifuza korale yari ibyo ndirimbo nayo korale isanzwe irangwa icyo gikogwa kuri 632 ubusa 636. None rero ndafite ubutumwa hano bwamaze kunshikira ndahera kuri ubwa butoyi. Butoyi akaba ari ngaho buzirasazi. Butoyi yifuza indirimbo ya korale kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogono bakaririmba bataziriye turi mu rugendo. Urakoze cyane Butoyi yatwandikiye niyo nzima hari buhayira kugwiri akaba yifuza indirimbo ariyo yose ya korale Shalom yo ngaho kugwiri. Urakoze cyane Hakiza nawe ngaho bari kumwe yifuza indirimbo ya korale integuza z'umwami iyariyo yose kugwiri cyangwa mu bukoro. Urakoze Munya twandike ni Diane Gihungwe yifuza indirimbo yarimbwe na Kohare Good News Rugombo Magena ivuga gute? Ivuga ati ntambaringe nivuga ariko nacyo urakurikirana imwe y'iyo korale ntangorane. Munya twandike ni Artemo akaba yifuza indirimbo indirimbo yiswe Radio Agakiza ya Rutemo Mukabuye. Urakoze cyane nawe ukomeza kugirwa neza Rutemo Alexi Mucabiza nawe yifuza indirimbo ya korale Yesu n'umuco Mucabiza bise Ikaruvari nawe uhezegwe cyane. Isidori Mwijabe yifuza indirimbo ya korale tuzibona umukiza mukayangiye musigati bise ngo haguruka ukayangane. Urakoze rwose. Undi watwandikiye ni Eric akaba ari ngaho ku buterere akaba yifuza indirimbo imuhira Kohare jia mkinama na uhezego chane ya hike. Shamira murukaramu na waifuzi ndirimbo ya kohare. Abize ima na vise uneze rongoza muhai. Ineze raza kumba yosu. Rakoze na we Shamira. Saromoni akabaringaho yifuzi ndirimbo ya korare abaragwa inyamugari yari yoyosu. Uni atwandikiye ni uyitwa Anitanga hi Uganda akaba yifuza indirimbo ivuga ngo urubanza korale inshuti za Yesu yo kushengero rya gicaca inavuga ubutumwa ya bukina nyana. Urakoze cyane Vestine Mucewe nawe yifuza indirimbo ya korale ya Ambassadeur y'Imatyazo y'Isengo Bibiliya. Urakoze cyane Vestine Divine Mukienzi indirimbo ni Harimana El Elo Israel ngaho ku bumbiri Inosa Mukiende nawe yifuza indirimbo urubanza Donjoy. Urakoze cyane Divine na Inosa Vanessa ahongiraho i Buganda nawe yifuza indirimbo ya Groupe Biblique Buganda ya kabiri bita Munyeshuri yibuze muce mumpa abantu benshi amahoro y'Imana bane nawe nawe akomeze kubana nawe. Alex nawe akaba ari ngaho muri Buganda Gasenyi Centre indirimbo yifuza ni kurikira Yesu sinibuka neza ko. Urakoze cyane n'ejo wari wayisabye ariko nakubwiye ko urutonde rwa mbere rwa Good News sindiko nayibona neza muri iyo minsi muri mashine. Bryson Karama yifuza indirimbo ya korale Calling Voice imugendo akarimbo kataziriwe umusaraba. Urakoze cyane Brian uri atwandikiye ni Shadia akaba ari ngaho ku irabiro yifuza indirimbo ya kwiza umuco kuri bose yitiriwe iki gihe turimo. Merci beaucoup. Ni atwandikiye ni Ezekiel
kwihigiro akaba yifuza indirimbo tuzoterwa korale Yesu n'inyishu y'ubuhurika urakoze cyane uri nizake ngayo buhayira yifuza indirimbo ya Shalom kubwiriza barime ya gatatu yariyo yose ariko kutondorwa kwa gatatu uni yatwandikiye ni Kanyana akaba ari ngahema bayifuza indirimbo ko hari nzu wonkorera hari yakumvumera ivuga ngo bihemuzo bamukoze nawe urakoze cyane ubutumwa bukomeza kuba bwica ko ngiye kunyotsa nsome buke kugira ngo njane n'umwanya undi yatwandikiye ni Janine mu marambya yifuza indirimbo hari sezerano yakorare Ebenezer mu marambya Odette mu marambya ku isoko yifuza indirimbo amaraso yakorare igihe kirageze ngaho mu marambya nyene namwe murakoze Mariko Kigara indirimbo intambara zizohera yaririmbwe nande Gamarike Uya twandike ni Meshake akaba ni mu ruziba nawe yifuza indirimbo ya Don't Joy ngaho serorezo yariyo yose urakoze hari wasabye hari rubanza inosangaho mukiyendo cyukurikana nawe iyo undi yatwandike ni Cecile Mugagara yifuza indirimbo ya Violette Mubanza Imano undi yatwandike ni Jiri Buganda Kohare Israel Family yo kwishengero rya Kabumenge indirimbo Hahigwa Niyonzi Mariasi akaba ni ngaho muri campus Mutanga yifuza indirimbo yariyo yose ya New Lipas yo kumugoboka Mutanga urakoze cyane ngaho na ukomeza kugira umutaga mwiza undi yatwandikiye ni Justin mu Kibenga indirimbo ni ya Don't Joy yariyo yose Didier yifuza indirimbo abari abarimyi bibagira biriga bararima yakorare abaragwa yari inyamugari iyo arine nawe ngaho mucyarama yifuza indirimbo ivuga ngo ushobora kurara uryamye ni ya Hepric Family urakoze cyane ari undi yatwandikiye ni Joela akaba yifuza indirimbo ya Kwara Baserafi yo mu Magarama igitega ivuga ngo insinzi gura cyane urakoze gose ngiye kurangiza ubutumwa rero butatu busigaje mbona imbere yanjye ubundi buza kushika inyuma mwihangane undi yatwandikiye ni nibyizigiye witwa gute ingana ibyizigiro ariko azi byazigiye ibubanza kurari yenyeri z'uriya yo yose bakoze cyane yambariye kurari aho isanzwe ikorera igikorwa inosa mukabere yifuza indirimbo ubuzima kurari abategereje bo mu rusenda iryohere bose undi yatwandikiye ni ari ngaho mucyarama ni Salomo yifuza indirimbo ya Kohale ya Arsene mu manege ivuga ngo ubutandukane ukaze kunezera akoze cyane nawe akaze kunezera akaba ariko arakora adukurikirana bose Reverie ndi kuri iyo hari umutambu yifuza indirimbo ivuga ngo igikoko yarimbwe na Hepric Family Nyanzaraki Thierry nawe ngaho mugonga yifuza indirimbo yakorare abizeye Yesu kumugonga indirimbo bitiriye Daniel akoze cyane muragize neza undi yatwandikiye ku bwa WhatsApp aho yifuza indirimbo ni ukurije deo ibubenga yifuza indirimbo abarira ya Hepric Family Senior ngagara merci beaucoup murakoze cyane rero mumanze muhundire kubwo ubutumwa bora bukomeza gushika mumanze mwihangane ndaza kugaruka gusoma mumaje gukurikirana ubutumwa buke basi buciye mu ndirimbo zigiye gukurikirana nkuko mwadusabye ariko na yari ngaho kundava yanditse yifuza indirimbo y'abungere beza kunda bivuga ngo musore gito urakoze cyane nuko rero akaririmbo turi mu rugendo kakorare kwizumuca kuri bose ngaho mu kinogono kanezereze rero wagasabye kongere kanezereze name bakunzi ba kino kiganiro n'utundi tugiye gukurikirana ko mwumvise na dusomye yaragurutsa cyane kugira ngo ujyane n'umwanya butoye ngaho buzirasazi kakunezereze ngaho basi na muzigo buzirasazi babera nawe mubane kururanirwa muri kino kiganiro ndabaha ikaze aho bidakunda kumunyandikira ariko mukaba mukora kudukurikirana Violeta ngaho munyakabiga nawe ubandanye kururanirwa ziyo ndirimbo zigiye guca hano zikomeze kukubaka nuko rero ngiye kukumviriza hamwe nanjye nawe kugira ngo dushobore guhindurwa canke gutegwa intege na ziyo ndirimbo biciye muri kino kiganiro c'indirimbo zacu mu bwoko kabarezi hano iwacu i Burundi.

0: chini cha kiganiro cha bana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cha bana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
5: Daga kiza ku isoko yukuri reka tubaramutse mizina gimwe mu wacu Yesu Kristo batumirire kubana natwe mu kiganiro cha ndi muto sindi gito nkuko mamaze kucumva mu karango karanga ko ikiganiro ari ndi muto sindi gito kuri mikro ugiye kugihagararira akaba ari Ibyana Kwizera Jose Kaze. None rero mu kiganiro cy'uno munsi cha ndi muto sindi gito tukaba twagiriwe amahigwe twaronse abana bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Abana bakaba baje bava ku ishengero ry'Abadventiste umunsi w'indi rya Buterere ntaravuga butumwa ya Buterere nyene. None rero nk'uko musanze wimenyereye kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri ntacyo turi bukore tukamanje kwiragiza Imana. Impamvu nagomesa umwana umwe kugira ngo aturagize Imana.
6: Mana turagushimiye ko wabanye natwe dishikana hano amahoro mana turakuragije yano ma program tugira tudremo mana yarongogwe nawe nzaje Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane kibondo ku isengesho ryiza umaze kuba usenga. None rero mwumvise ko arabana bava ku ishengero rya Adventiste umunsi w'indi rya Buterere ari bo bagiye kubana natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ariko ntabwo baje bonyine hariho waje abaherekeje. Nagomenda musabe yegere mikrofone kugira ngo ashobore kuramutsa mwebwe buriko mwadukurikirana muri kino kiganiro cya ndi muto sindigito.
7: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu.
5: Amen.
7: Nongera ndabifuriza isabato nziza. Ku mazina ni ndi Uwimana Cecile nkaba ndi umwigisha w'abana mu ntara mvuga butumwa ya Buterere.
5: Ku ishengero rya Buterere nyine.
7: Yego.
5: Murakoze cyane mwakoze kutuzanira bano bana hano kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro cya ndi muto sindi gito. Mukiri kuri mikrofone Cecile abantu batashobora kuba bazi neza na neza ku ishengero rya Buterere aho riherereye mu bafasha gute bashaka kuruhukira ku ishengero rya Buterere hano mu gisagara cha Bujumbura. Eka aho wabari hose bashobora kumva tingeze ngaha na hano bashitse aho nshobora kuronka urushengero rwa Adventiste w'umunsi w'indwi.
7: Yego cyane shengero wa Adventiste w'umunsi w'indwi ya Buterere shitse ku isamariro ni hirya gato cyo kikama mu kuboko kububafu ucu habona.
5: Murakoze cyane ati ufata bisi ya Buterere ati ku isamariro naho wobaza bacu bakoreka ushengero rwa Adventiste w'umunsi w'indwi aho riri.
7: Yego cyane.
5: Murakoze cyane. None ga Cecile mwavuze ko muri umwigisha abantu bana bagiye gukora kino kiganiro cy'uno munsi kandi muto sindi gito. Nubuhe buryo mukoresha kugira ngo abana bashobore kuba boba mu bana bashobora kwizerwa kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro nk'iki?
7: Iyo turi ko turigisha nkuko bisanzwe bizwi umwigisha abafise uburyo akoresha mu kwigisha abana kugira ngo bikunde umwana atahure kandi uko tubigisha tugenda tubona uri umwana wese uko mu mpano Imana yamuhaye uko anyaruka gutahura canka bigenda bukebuke. Rero muri ico gihe ntiturambirwa turakomezanya nababa baciye ubwenge kurusha abandi nababa bafise ubunyantege nke bose tukabazamura kugira ngo babe ku rugezo rungana.
5: Murakoze cyane. Murakoze Yesu abakomeze ku ico gikorwa.
7: Amen.
5: Kandi ndizera ko bigenda neza mu gihe umushize ukwizera imbere mugahamagara Imana mu mikorwa Imana yaba yabajeje cyane cyane ukurikirana abana ntiba byoroshye kubera ko abana usanga bafise utugese tutandukanye kubera barererwa mu migiya gitandukanye ariko bageze hamwe mukabafasha kugira ngo bashobore kugira urutonde rumwe. Yesu abakomeze.
7: Amen.
5: Munkundire rero mpindukirire abana kugira ngo bano bashobore kwidondora mege muri komari kurikirana. Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda nkoreshe mano zanje.
5: Urakoze cyane reka ndabasabe midondore abari ko baradukurikira mpereye kuri ububafu bwanje.
9: Ukazina nitwa Nirenganya Landry.
5: Landry.
10: Ukazina nitwa Nduwayo Kreva.
5: Eva
11: nanje kumazina yanje nitwa Mukunzi Lilia Alice.
5: Alicia.
11: Nanje mu kazina kanje nitwa Bonimana Kerene.
5: Kerene nawe?
12: Nanje ku kazina kanje nitwa Ndwaye Esther Winnie.
5: Ndwaye Esther Winnie. Bwana bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cyo munsi cyandi muto sindigito. Reka ndabasabe mu mpano mu bise tandukanye ndazi ko muzi kuririmba. Muraririmba ku rushengero wanyu?
8: Ego.
5: Murafite ko ari abana ku rushengero wanyu?
8: Ego.
5: Urabasha mu programme mu karirimba?
8: Ego.
5: Aho rero natwe muduhonje ku karirimbo kamwe.

0: isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragezo umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafeti matonje.
4: Ara, mwiriwe. Nataka kwikuriza igeragezo mufata wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namasaba kuri radio ya Gakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakora telefone kuri radio ya Gakiza. Bose bagemereza murakoze.
8: Ijoro ryiza ryerube
9: n'umuryango
8: wiwe moize mu mbe
9: basa ijoro ryiza nk'abanyi bose bateramanye na radio Gakiza kandi
10: abantu banyu bose bateramanye na radio Gakiza harimo papa Faraja iyo muri Congo namwe ndi musomeze guhesha jeje.

0: na shukuri radio agakiza pisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwifuriza igeragiza umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwifuriza igeragiza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagemeye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane rwe n'umujyango wiwe boyize mu mbere
9: abanywanyi bose bateramanye na radio agakiza harimo papa Faraja iyo muri Congo namwe je musomeze guhesha je.
10: Saa zitatu zirarenga munotumye muri studio zacu no kundanga gihe ya hano nizere yuko namwe ariko biri ariko kandi tubamenyeshe yuko ari kwinjira muri cya kiganiro inasho aho mutasha abanyu muri iri joro tugafata umwanya w'isahimye mutasha abanyu inshuti n'abagenzi abo banyi abakunzi abari hafi na kure ndetse abo mudaherukana abo nyene bari ku mutima wanyu bamwe bamaze igihe mudahura mukongera kubumva mu majwi babatasha biciye kuri iki gikoresho ni amizere yanyu mugiye kubana muri iki kiganiro ndakumenyesha yuko uza kutwakura kuri nimero 6602 ubusa agatandatu hama ugatasha abawe rero ndabona hari abantu benshi bari kuba rihutira kwakura ndabona abantu bamaze gushika ku murongo bazindutse cyane nizera yuko bashaka gutasha nabo umunwanyi ku murongo. Alo, alo, umunwanyi wacu ntibikunza kiyagenda tuzire kwaza kugaruka ubundi ku murongo. Alo, alo, duza akajwi izina ninde?
11: Telefoni
10: siri yake igahuma, twinjiye mu kiganiro cy'inasho akanyani rwawe.
11: Yego, reka none mwebwe muri
10: iyo. Urakoze cyane siri yake.
11: Amanje mbona umuryango wanjye sahure. Amanje mbona umuryango wanjye turi kumwe igahuma. Amanje mbona mwene wacu cyamporara igahuma. Umuryango wiwe. Amanje mbona Shabani mu rusando. Mbona na Jagiso. Mbona na Madame we Jagiso naraho mu rusando. Amano muryango wiwe. Amanje mbona Nikodemi Nyabubuye. Achafeti Matonge.
10: Mubanyuma.
11: Amanje mbona na Mikera mu kigororero bakiri ijoro ryiza.
10: Urakoze tugushimire cyane ngahe gaho mugira ijoro ryiza.
11: Ya makarimbo. Gakurara bageni ba Yesu polime yabo ya kabiri kibataziriye urukundo.
10: Abageni ba Yesu.
11: Bikahoma.
10: Urakoze reka tukarondere.
11: Eko mugira ijoro ryiza.
10: Naam.

0: Alô?
1: Munywanyi wacu ntituriko turumvikana, ariko aratwitaba, ariko aratwumva ko mbere yaraza kugaruka.